0: गिरा उन्हें भाई भाई ये तो भाई आपको गिरा यानी क्या है भाई तो क्या रहा था अबे तू नॉट कर सर लाइफ
1: की भाई भाई ये भी उसे ना जाग ने ना बात को बना तो
0: ये
1: यार ये भी बॉयस है वो क्यों भाई कितना ले अगर नो
0: अगर तीन जुलिया अगर क्या मासास
2: अगर क्या मासास
0: अगर को जुरता अगर तेली जा
1: इंगा गासी जुलिया नानी नहीं रोता
0: ये
1: इतना कुछ नहीं आता कि मेरी सब कुछ मस्ती है सब
2: আজকান ডুগুল কে বৈশে গসার তা নগয় কে জেঙ্গেরা বিশে কঙ্গে থেকে বোডা বোডা সালুন ইসে কি ইম্পারে কি আগুই কি বান্ধে সে ইয়ে গাইড সাইড নেব গে অমিস আগু তো ফিস ইসে কে তের তে এং আসো লাগে টুকুল kuma metein media max waves iyebchini kabarasta gejamei kubata tetutik yata jinetin agogonin gamangune ngoti mi stage we mara imi duge mara agot ko kebeberta age tugul ne yae boisheng media max waves komita agnye paibachi kabarasta gejamei agtetutik gararanen chekanapta betung ag boisionugu engasarta age tugul
3: downloaden media max waves app eng play store anan go app store
4: media max waves more sauti more you
5: Tos itinye degree, diploma, certificate in animal health and production, animal science ananko general agriculture, ananko course agetugul nipo agriculture, pitu notin paishonik in emetab Germany, salary ko euro tamanagangwan in glassite, angot kogia course agetugul nipo food technology, kimakchinge in emetab Germany, salary ko euro ishek, elibu ishek sumuk akpagolon in arawet agetugul, engineers agi chega kukago H degree diploma ananko certificate kimakchinge oginye in Germany salary ko euro ishek elibu ishek angwan akpagol sisit in arawet agetugul miten kora boishonik chiba warehouse salary ko euro ishek elibu ishek sumuk akpagol asimuch isirge irutech website www.majum.baratoncollege.ac.ke pabik chiba genyishek tuptem ago genyishek artam ago gigon contract nipo genyishek mut
6: Media Max Waves kaimagele engegoni inyo chinige tetuteke chote chitun en oret noten inege chibo MFM kubon Media Max Waves iwe diabo Google Play Store alanko App Store downloaden agin stolen agiboyboji tetutek en oret inege kubon Media Max Waves Media Max Waves mo sauti mo you
7: En Kisumu inyorweche 96.8 FM
8: Kirobrobe Cheringis kotkoe gendara Ngitu yotugun chemengejen Kowendi kotkoe gitno Inete nitani agobogaman utiet nebo ginde konorwet Agondamining netia Igonor kumining uunota kotkoit